e ke lebeletse betse semotheletsešile e tle gone peleng potsa gore ke kabe go emele ka morago e rela ya bosupa tšetšeng le lebotsebotse tšetšeng le la lekgono le tšetši la mošupologo ke letšetši lela la masome a mabedi ngwaga kone wa ke dipedi masomepedi tshela kgwedi le ya July ra gare re a e feleletša fale nke ke tlhone pele ke tše sebe ke leboga motheletše